Amager Radio sender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

største hits på både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

0: Morgenkvisten er programmet til din weekendmorgen. God blandet musik.
1: Happy hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Ej, det er et fantastisk nummer, det her. Christa Berg, The Lady in Red, tilbage fra 40 år siden, da toppede den hitlisterne. Det var i 1986 dengang. Nu skriver vi gashåndtaget helt i bund. Vi skal til 1976. Her kommer Elton John og Kikkedi. Don't go breaking my heart.

0: Vi er på vej ud af programmet Oldtimer. I denne version med masser af 60'er musik og i sidste del her skønne Elvis-toner. Mit navn er Frank, og jeg har været din vært på genhør.
1: Every time I'm walking by your side, and I love you. Yes, I love you because the future's just a little bit brighter. And the door to my happiness, you open wide.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

Et nyere britisk favoritnavn her fra sejrsteamen er skotske Churches, en synth-trio. De spiller her Lies.

Marina sang her True, og hun bliver efterfulgt af de store 80'er helte, der jo er fortsat fantastisk som andre navne fra den tid. Her er det Depeche Mode fra albumet i 13, Delta Machine, og sangen Long Time Lie. It's been a while since